CM Project, So Don't Find Me, vo čau Antina Sunset, zajedno sú vás Iva i Miki, si do 20 časot. Iva, kako vrime za utrane avuvat metro luzite, sunčevo i toplo, sa malo domirena ublačnost, vo popladnevnite časovi namesta kima uslovi za pojava na kratko trajem poren dušti grmeži, kiduva slab dumeren vetar od severan pravec. Температурата утре се движи од 26 до 33, во Скопје максимална температура до 32 степени. А од најголемите хитови ги чуваме с More Temperi, So Loving You, но предходно време е за Molono Bass, Feeling Good.